0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم قد

صدق اللہ العظیم. مسجد سامعین, ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. قرآن کی تعلیمات انسان کو برائی, ظلم, جھوٹ اور گناہوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتی ہے. قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا. قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. محترم سامعین, آئیے ایک حمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو دنیا میں خوشی، مال یا آرام حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن خواہ وہ کتنی ہی آسائش میں ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے پابندیوں کی جگہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت میں اہل ایمان کے لیے ایسی دائمی نعمتیں ہیں جن کے سامنے دنیا کی ہر آسائش بہت معمولی ہے۔ اس حدیث سے مومن کو صبر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو ایک ایسے سوار کی سی ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس حدیث میں دنیا کی زندگی کو ایک عارضی سایہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان دنیا میں کچھ عرصہ رہتا ہے، اس کے بعد اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نہ مال ساتھ جاتا ہے، نہ بڑا گھر، نہ دنیاوی عہدہ، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھائے لیکن انہیں اپنی زندگی کا اصل مقصد نہ بنائے۔ دنیا کو آخرت کی تیاری کا میدان بنانا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال، صدقہ، علم، عبادت، اچھے اخلاق اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے اپنے لیے آخرت کا سامان جمع کرے۔